Ed Sheeran, Asi Sam fick du här I morgonshowet på Radio Ålesund och klockan den har blivit över 11:30 och vi är inne I sista halvtimme av dagens morgonshow för han Aslak tar över med kontoret klockan 11:00 och så ska du få mer musik här på radion. Det är Taylor Swift som är klar med nästa låt och den heter Style. Ha en fin onsdag.

0: Har du sett den här lilla skiftenöjan?
1: Är det möjligt att ligga under dessa kostnader där borta? Fantuan?
0: Nej, men jag fant den här förra firma-juleträfoten.
1: Ja.
2: Kom med ett reolsystem från
3: Rydd.no.
4: Ska du pyssa upp eller bygga nytt? Ge ett kupp på Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Spar tusenvis av kroner på gode mässetilbud som du kun får på Boligmässa dinne helga. Alltid din bolig under ett tak. Damernas aften på fredag och så besök av brandbomsen Björnis på söndag. Årets mässa blir bland annat på föredrag, konkurrenser och masse moro med sina snackar Otto. Ditt arrangemang må du inte gå glipp av. Ta med familjen till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Politiet är svært fornøyd med hur det har gått i Oslo centrum under Kong Haralds gravferd idag. Det säger insatsleder Tom Berger.
2: Och jag må berömma publikum som har kommit till byn idag. De har följt våra råd och anvisningar. Allt har förlöpt på en god måte. Folk har varit rädda med varandra. Så långt så har detta varit en väldigt flott dag.
1: Och sperringene i Oslo centrum upprätthålles till klockan 21 i kväll. Kongefamiljen tog emot folkets hyllest från slottsbalkongen i eftermiddag. Kommentator Shazia Majid kallar det ett starkt ögonblick.
3: Alltså den applausen som bryter ut och så varar den kämpelänge. Och så var den starkast då drottning Sonja kommer ut och det gjorde väldigt väldigt intryck då.
1: Och kungafamiljens medlemmar var själv tydligt rört då de så utöver folkmängden på slottsplatsen. Och på slottet har en rekke kungliga och andra inviterade samlat sig nå. De har blivit tatt emot av kung Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra och drottning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Simracing får du fart, spänning och intens konkurrens I splitter nya racing simulatorer. Känn vart gearskift, press bilen genom svingarna och jag den perfekta rundetiden. Med 5 simulatorer kan vänner, familj eller kollegor konkurrera samtidigt. Perfekt för vänngänger, bursdagar, utryckningslag och teambuilding. En bana, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: kosta ett stillas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett rast prisestimat på få minut. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minut.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet